I zajemky, hej, Julko z kabina, hej, ty vina, ty la nice lete, pojka Izabela, pulista je rita, so na view. Montegeta, i zemje Diania, Julko Gaca, oli je ne mina, ojko Anja Gaca, ovu cipe dojzo, lajte tuski.